jalan mang kayo apule tehan te jalan korim baturan ha Allah ngapa kalau cado sapa.